0: dejavnikov. Najprej na imenovanje vplivajo dogovori med političnimi skupinami. Te se včasih, a zelo redko, odločijo, da bodo imenovali kar dva soporočevalca za isti zakonodajni predlog, kot se je zgodilo v primeru poročila o umetni inteligenci. Pri določanju poročevalca se upošteva tudi sistem točkovanja za razdeljevanje zakonodajnih poročil med politične skupine. Vsaka skupina ima določeno število točk, ki je odvisno od njene velikosti, ter jo omogoča, da se poteguje za poročevalske pristojnosti. Seveda se pri imenovanju poročevalca upoštevata tudi poslančeva usposobljenost in zanimanje za zakonodajno področje. Kaj pa se na primer zgodi, če odbor, ki je pristojen za poročilo, želi pridobiti mnenje drugega odbora? Ali če bi tudi drugi odbori radi podali mnenje o vsebini poročila? V tem primeru lahko predsednik parlamenta določi dva odbora, ki bosta sodelovala v postopku. Prvi bo pristojni odbor, ki imenuje poročevalca in je v tem postopku glavni. Drugi pa bo odbor, ki bo zgolj podal mnenje in bo v ta namen imenoval pripravljavca mnenja. Kako pa to deluje v praksi? Vzemimo prejšnji zakonodajni predlog o prevozu živine. Pristojni odbor z glavnim poročevalcem bi bil torej odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Ker pa ta zakonodajni predlog vpliva tudi na prometni sektor, bi lahko za mnenje zaprosili odbor za promet in turizem. Ta bi potem imenoval svojega pripravljavca mnenja. To je veljalo za poročilo o umetni inteligenci, ki je imelo tri pripravljavce mnenja iz treh parlamentarnih odborov. Pri tem poročilu je skupaj sodelovalo kar pet pripravljavcev mnenja in poročevalcev. Sprejeto pa je bilo na plenarnem zasedanju marca 2024. Za konec pa si poglejmo še eno skupino poročevalcev. Politične skupine, ki želijo pobliže spremljati pripravo poročila, lahko imenujejo poročevalca v senci. Ta zastopa stališče svoje skupine in ima pomembno vlogo pri iskanju kompromisa v pogajanjih z drugimi političnimi skupinami. Kot zanimivost lahko omenimo tudi to, da ima vsako poročilo sicer uraden in pogosto zelo dolg naslov, vendar je med uslužbenci parlamenta znano predvsem po imenu poročevalca, ki ga je pripravil. To je prijetno priznanje za temeljito opravljeno pomembno delo v Evropskem parlamentu. Več podcastov je na voljo na radiu Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.
1: Protezione dei minori ucraini. L'invasione russa dell'Ucraina ha costretto milioni di persone, soprattutto donne e bambini, a fuggire dal paese. Cercano rifugio nei paesi vicini dove la comunità internazionale si è mobilitata per fornire loro sostegno, ma la situazione umanitaria si sta deteriorando e l'Unione Europea si adopera per proteggere tutte queste persone, soprattutto le più vulnerabili. In questo podcast cercheremo di capirne di più. All'inizio del 2022 la popolazione dell'Ucraina era di circa 43 milioni di persone, di cui circa 7 milioni e 500 mila minori. Nelle prime 6 settimane di guerra un ucraino su 10 ha lasciato il paese e, stando al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'UNICEF, le donne e i bambini ucraini costituiscono il 90% di tutti i rifugiati. Dallo scoppio della guerra il 24 febbraio i bambini dell'Ucraina corrono gravi rischi di danni fisici ed emotivi. Molti di loro sono ancora intrappolati nelle zone di guerra. Le forze militari russe hanno attaccato scuole, ospedali e altre infrastrutture civili dove la gente si era rifugiata. I bambini e le loro famiglie sono in costante pericolo e rischiano di rimanere uccisi, feriti e profondamente traumatizzati dalla violenza che li circonda. Devono anche affrontare privazioni di cibo, acqua pulita, istruzione e cure sanitarie. In Ucraina 2 milioni e 500 mila bambini sono sfollati all'interno del paese. L'UNICEF stima che 2 milioni di bambini siano fuggiti dalla guerra in Ucraina in cerca di sicurezza oltre i confini. L'Agenzia delle Nazioni Unite ha avvertito del rischio estremo di violenze e abusi, tra cui la tratta di esseri umani, il contrabbando e l'adozione illegale. Le ragazze sfollate sono particolarmente a rischio di violenza di genere, per non parlare dell'impatto che la guerra sta avendo su di loro a livello psicologico. Molti bambini si ritrovano senza cure parentali perché sono stati separati dalle loro famiglie o perché quando è iniziata l'invasione russa vivevano in case di accoglienza o in collegio. La commissaria per gli affari interni, Ylva Johansson, ha espresso le sue preoccupazioni. I miei servizi stanno lavorando a procedure operative standard per il trasferimento di minori non accompagnati tra gli Stati membri, chiarendo che quando si registrano, si trasferiscono o si segnalano i minori, non dobbiamo mai dimenticare che si tratta di bambini e dobbiamo tenere presente il loro interesse. Europol sta raccogliendo informazioni, coordinando la cooperazione tra forze di polizia, monitorando le attività online di potenziali trafficanti e persone che cercano di sfruttare le vittime. L'Unione Europea è intervenuta per aiutare i civili colpiti da questa guerra. Per esempio, i programmi relativi agli aiuti di emergenza copriranno alcune delle necessità di base e l'assistenza alle frontiere dell'Unione. La Commissione Europea ha elaborato delle linee guida operative in cui si sottolinea che la protezione dei bambini migranti che arrivano dall'Ucraina è una priorità assoluta per l'Unione e che occorre provvedere alle esigenze e ai diritti specifici dei minori. La Commissione ha anche pubblicato una dichiarazione che chiede la protezione dei bambini ucraini dopo il bombardamento del reparto maternità dell'ospedale pediatrico di Mariupol e ha sollecitato la creazione di corridoi umanitari effettivi per evacuare i più vulnerabili. All'inizio di marzo il Consiglio ha adottato all'unanimità la decisione della Commissione di attivare la direttiva sulla protezione temporanea. È la prima volta che succede dalla sua introduzione nel 2001. Questa normativa europea prevede che ai rifugiati provenienti dall'Ucraina sia garantito un permesso di soggiorno temporaneo nell'Unione Europea per almeno un anno. Prevede inoltre la possibilità di estenderne la validità per altri 2 anni. L'Unione Europea e i paesi vicini stanno concentrando gli sforzi per garantire che i minori in fuga dalla guerra abbiano accesso all'istruzione, semplificando le procedure, rinunciando alle quote per i servizi di assistenza all'infanzia e contribuendo a una positiva integrazione nel paese di accoglienza. Secondo Dubravka Šuica, vicepresidente della Commissione europea per la democrazia e la demografia, soddisfare le loro esigenze è una priorità assoluta per tutti noi. La Commissione ha definito misure concrete che hanno consentito all'Unione europea e agli Stati membri di offrire protezione ai bambini ucraini e dare loro un rapido accesso a diritti e servizi senza alcuna discriminazione. L'Unione Europea utilizzerà anche un altro strumento a sua disposizione per proteggere i bambini ucraini, cioè la Garanzia Europea per l'Infanzia. Istituita nel 2021, mira a prevenire e combattere la povertà e l'esclusione sociale, garantendo istruzione e assistenza sanitaria gratuite ed efficaci. Durante la sessione plenaria di aprile, il Parlamento europeo si è concentrato sui minori ucraini. Nella sua risoluzione del 7 aprile, i deputati hanno chiesto aiuti urgenti per i minori sfollati all'interno dell'Ucraina e per quelli che si trovano intrappolati nelle zone di conflitto. Hanno anche chiesto passaggi sicuri e corridoi umanitari sia per i minori non accompagnati che per quelli fuggiti insieme alle famiglie. I deputati hanno sottolineato che ogni bambino ha il diritto di essere protetto da violenza, sfruttamento e abusi. Hanno poi ribadito che gli Stati membri devono attuare misure di prevenzione, in particolare per quanto riguarda i minori a rischio di tratta e sequestro, e fornire sostegno ai bambini che hanno subito traumi e violenze. Siamo di fronte al più grande sfollamento forzato di minori dalla Seconda Guerra Mondiale e gli effetti di questa tragedia si faranno sentire per generazioni. Questa trasmissione è prodotta dal Parlamento europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
2: Якщо ви молодий автор, виконавець, кінематографіст чи письменник, цей подкаст для вас. Цікавитеся, як Європейський Союз може допомогти вам реалізувати творчу ідею? Тоді слухайте наш подкаст про креативну Європу. Ця програма Європейського Союзу має на меті сприяти розвитку творчості. З бюджетом у майже 2,5 мільярди євро «Креативна Європа» ставить за мету захищати, розвивати і популяризувати культурне розмаїття і спадщину Європи. Вона допомагає культурній і креативній галузям, зокрема аудіовізуальній, відновлюватися після кризи COVID-19 і ставати більш інклюзивними, цифровізованими та екологічними. Неважливо, художник ви у Парижі, композитор у Каунасі чи хореограф у Копенгагені, Програма «Креативна Європа» створена для вас. Тож, як саме вона влаштована? Креативна Європа складається з трьох основних підпрограм – медіа, культура і міжсекторальна співпраця. Розберімо кожну окремо. Почнімо з підпрограми медіа. Вона надає поетапну підтримку європейському кіно та аудіовізуальному секторам. У попередні роки, наприклад, програма профінансувала нарощування потенціалу і організувала навчання для аудіовізуальних фахівців на семінарах Film Spring Open у Кракові. Також програма підтримала кілька кінофестивалів, як-от Міжнародний кінофестиваль «Інді Лісбуа» і Міжнародний фестиваль документального кіно «Сінедок» у Тбілісі. Підпрограма «Медіа» просуває проєкти з європейським виміром задля сприяння міжнародній співпраці, мобільності та розширення на ринки за межами національних кордонів. Крім того, програма акцентує увагу на використанні нових технологій та ініціатив, спрямованих на підвищення екологічності аудіовізуальних індустрій Європи. Якщо ви вивчаєте кіномистецтво, розробляєте ігри чи пишете сценарії, підпрограма «Медіа» може допомогти вашим історіям охопити більшу аудиторію в навіть більшій кількості місць. Підпрограма «Медіа» далі розгалужується на 4 кластери фінансування – підтримка контенту, бізнесу, аудиторії та політики. Кластер контенту фокусується на діях, які сприяють транскордонній співпраці між продюсерами та авторами контенту. Він також заохочує до інновацій в контенті, бізнес-моделях і технологіях. Підтримує спільні виробництва та розробку низки проєктів, що охоплюють телевізійні та онлайн-передачі, відеоігри та імерсивний досвід. Кластер бізнесу просуває інновації для бізнесу, розвиток талантів і збільшення потенціалу в аудіовізуальній індустрії Європи. Підтримувані цим кластером ініціативи мають на меті сприяти підвищенню кваліфікації і обміну знаннями, необхідними для виходу індустрії за межі національних кордонів. Щороку в рамах цього кластеру 2400 фахівців проходять навчальні тренінги, які значною мірою зосереджені на наставництві, а також цифрових та екологічних навичках. Водночас підпрограма «Медіа» щороку спонсорує дистрибуцію понад 300 аудіовізуальних творів за межами країн їхнього походження. Третій кластер – аудиторія займається підтримкою інноваційних методів взаємодії з глядачами, особливо молоддю. За часів кризи COVID-19 відбувся помітний перехід від кінотеатрів до цифрових платформ. Кластер «Аудиторія» допомагає аудіовізуальній індустрії використовувати можливості, які пропонує цифровий перехід. Метою є збільшити аудиторію на офлайн-заходах і низці онлайн-платформ, а також вчасно реагувати на зміну глядацьких звичок. Кластер охоплює ініціативи, що стосуються кіноосвіти, субтитрування культурного контенту та мережі європейських кінотеатрів. І нарешті кластер «Політика». Він відповідає за те, щоб в усіх країнах Європейського Союзу був спільний підхід. Це досягається за допомогою регуляторного діалогу, аналізу аудіовізуальної екосистеми та тенденцій ринку, консультацій із зацікавленими сторонами та інформаційно-просвітницької діяльності. Друга підпрограма «Культура» охоплює всі культурні і творчі галузі, крім аудіовізуальної і кінематографічної. До неї входять музика, література, архітектура, культурний туризм, а також сценічне і візуальне мистецтво. По суті, вона фінансує спільні проєкти між країнами. Отже, якщо ви вивчаєте акторську майстерність в Трієсті і хочете попрацювати з іншими культурними діячами в Афінах і Орхусі, ця підпрограма «Креативної Європи» створена для вас. Підпрограма «Культура» створює спеціальні ініціативи для винагородження майстерності та креативності, наприклад, літературні, музичні, архітектурні і інші премії. Цікавим також є те, що підпрограма «Культура» підтримує програми мобільності. Це означає, що ви можете отримати субсидії на подорожі і роботу за кордоном, розширити свою аудиторію і повчитися у колег. Програма «Культура Руші Європи» англійською «Culture Moves Europe» пропонує для цього чудові можливості. Ця ініціатива надає гранти на подорожі митцям і культурним діячам з усіх 40 країн-учасниць програми «Культурна Європа». Це як програма «Erasmus» в галузі культури, подорожі, резиденції та унікальні можливості для співпраці. Ось що зазначила співголова Офісу програми Креативної Європи в Ірландії Кеті Лоурі про можливості, які пропонує напрям культура Рушій Європи.
3: If you want to develop your practice as an artist.
2: Якщо ви бажаєте розвинутися як митець чи розвинути роботу вашої організації на міжнародному чи європейському рівні, ця програма – чудовий варіант, оскільки за допомогою неї ви можете протестувати партнерства і бізнес-моделі. Частина учасників їде на короткі резиденції чи екскурсії. Варіантів того, що ви можете зробити, дуже багато, і ви майже нічим не ризикуєте. Якщо ви хочете розвивати роботу в цій сфері, ця програма – хороший початок. Третя підпрограма – це міжсекторальна співпраця. Вона підтримує інновації, міждисциплінарну співпрацю і перехід до цифрової ери. З такими програмами, як Лабораторія творчих інновацій, вона має на меті допомагати культурній і творчим галузям долати спільні виклики та знаходити інноваційні рішення. Саме тому ця підпрограма фінансує проєкти, що поєднують у собі творчість і технології або різні види мистецтва. Наприклад, якщо у вашій роботі поєднуються театральне мистецтво і віртуальна реальність, штучний інтелект і музика, відеоігри і література, ця програма може підтримати ваш творчий проєкт. Отже, як до неї долучитися? Якщо ви студент, молодий автор чи культурний діяч, ми маємо для вас три поради. По-перше, слідкуйте за новинами і оголошеннями конкурсів. Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури регулярно публікує можливості онлайн. Вони доступні для окремих осіб, груп і організацій та містять всю необхідну інформацію про наступні можливості для реалізації вашої ідеї. По-друге, звертайтеся до нас. Офіс Креативної Європи у вашій країні може допомогти розтлумачити критерії, написати сильну заявку і стати частиною мережі потенційних партнерів з усього Європейського Союзу. І по-третє, дайте волю уяві. Суть Креативної Європи в тому, щоб міркувати нестандартно і ламати шаблони. Якщо ваше мистецтво кидає виклик нормам, долає бар'єри чи об'єднує спільноти, його місце саме тут. 2024 року неприбуткова асоціація Федора спитала Джудіт Відекок, голову підрозділу Креативної Європи у Європейській комісії, щодо ролі програми у покращенні майбутнього для наступного покоління. І ось що вона зазначила. Спочатку ми говорили про ціль програми, і я пояснила, що вона в збереженні нашої спадщини. І ми працюємо з метою її збереження, але, на мою думку, важливіше те, що ми займаємося нашим майбутнім. Культура – це наша спільна ДНК. І я вважаю, що використання нашої спадщини та надання їй нових виражень і значень є дуже важливими для наступного покоління.
4: I think is extremely important for the next generation.

Креативна Європа – це не просто фінансування. Це заява, що культура є важливою, що ваш голос має значення, що Європа інвестує у своє творче майбутнє. Креативна Європа надає можливості розвитку талантів, захищає культурне розмаїття і допомагає просувати творчі ідеї крізь кордони. Отже, якщо ви малюєте, пишете, співаєте чи кодуєте свій наступний шедевр, знайте, ви є частиною спільноти митців, що простягається Європою. ЄС готовий підтримати вас. Щоб дізнатися більше, відвідайте офіційний вебсайт або поговоріть із представником місцевого офісу Креативної Європи. Наступна можливість уже чекає на вас. Цей подкаст підготовлено на вебрадіо Європейського парламенту «Europal Radio».